0: ngono deh. Salah ngerembak deh gandol ngono deh. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Eh pak, aduh sing kendang iku sampean pun rabi nge. Karuan nih pak nih sampean nopo dudo nopo si Joko Tuwo karuan. Ngeten dik, sakjane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko Tuwo rupane. Lah ya nopo dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ru turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas.
1: Oh, aman.
0: Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean dek, kawate gitar iku lho dek. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak e. Tak pas nombek kobete gulu cek enak e dek. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wis, enak mari dek. Dah macem-macem gini tabuan nih. Ono sing kaya lempeng iki apa dik? Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cithakan apem iku. Enak deh nek selametan kula nyilingke ta menyithak apem dhewe. Duh ngoten sik enten sing gedhe male dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabel, pucuke tok tung tung tung. Kula aneh nggih, wong aneh nggih wong wesi kok saged muni ngoten tampil ngidung lho. Kula cek nggo umune temen dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku dik. Mabah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula lagi ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Iku lho wau ditabui gong cili-cili bareng kula sing metu ditabui sing gede. Kok rene kula niki seneng sing gede ta ngoten. Pancen semu. Anyane ngeten dik, sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cili gepeng ditabui gendel tok kula. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede dek gempal aduh selebore nututi dalan wah. Kayak gong gede ae panjang enak dek kok tadi bojone tukang ngegong ya apa wong tabu ae sama tun gede. Mboten seger male on nabu ae arang-arang tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Iso legong no sawangane dek. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pula mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki tangi dung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dek nggih. Nek kula mboten enak jo dilono, aku dilirang be tukang kendang rek wis wedi aku. Ya dek, mulai dek.